vesti. Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobar dan. U opširni pregledu vijesti donosimo. Dženaza generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata, Ramizu Dreković, obođena je danas na gradskom mezarju Vlakovo. Tevhid je u džamiji Ferhadija, dok će sutra odlukom bihađskog muftije nakon džuba namaza u centralnim džamijama muftijstva biti klanjana dženaza namaz i odsutnosti za rahmetli generala Ramiza Drekovića. General Dreković bio je čovjek koji je u najtežem periodu odbrane Bosne i Hercegovine

0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 30. julije je ustanovljen kao Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju podizanja svijesti o ovom problemu u globalnoj javnosti. Trgovina ljudima je globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svijetu koji utječe na život miliona ljudi širom svijeta i oduzima im njihovo dostojanstvo. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, djece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. Pratili ste opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, hvala za pažnju, tonska realizacija, Jasmin Mahmutović, opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić, urednik informativnog programa, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornje Varuš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila na prostoru između dva granična prilaza. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 do 36. Na jugu zemlje danas do 40 stepeni Celzijusovih.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Nuspehić Envera, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Nuspehić Enver rođen je 4. marta 55. godine od majke Zejne i oca Smajla u Živinicama. S porodicom je boravio i radio u Bihaću. U redove armije Republike Bosne i Hercegovine stupio je iz radne obaveze u oktobru 92. godine. Po formiranju artiljerijske jedinice MADA u sastavu 5. korpusa ulazi u sastav iste i obavlja dužnost komandira voda i na toj dužnosti ostaje do dana pogibije. Poginuo je 30. jula 94. godine na izvršenju borbenog zadatka u reonu Skokova kao oficir Armije Republike Bosne i Hercegovine u činu poručnika. Iza Envera su ostali supruga i dvoje djece. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine posumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan. Sahranjen je na mezari Humci. Thank you.